fawuni abusia ufu ufia emu yadiru wa sawakano mi sempato suwa.